0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 11 časot.
2: Pretirate, ajde, si odnem. Ćao.
3: Smetka?
2: Da.
3: Vednaš?
4: Prva platežna kartička za deca.
5: Halk Bank. Važni se decata.
6: Antena 5 favoriti, sponzorirani od Setek.
7: Mojo, I'm still me.

0: Flashback. Od 60-ita do 90-ita. Deceni ispunjeni su hitovi. Na jedno mjesto. Antena 5 Flashback. Zajedno sa Bazom.
1: Welcome to the Weekend.